Toen ek aan die klak daar ka, lê sang zo li sai le win, zo ram chan tu ti la sak. Ani, o le chi ti song chu tun chum thu le la, literary magazine ti hun kan man ho te le chu, ani le ta, Akashvani aizo le tanga puan chua, ani.